0: Radio Carmarthenshire.
1: The Fiesta vibes have landed. Play Betfair Casino's exclusive game, Bret Flair on Tour, Fiesta Fortune Wheel. 18+, gambleaware.org.
2: Mae Radio Carmarthenshire yn gwybod bod bydych chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant, ein cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth rydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwys fawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Radio Carmarthenshire, yn swnio'n well gyda Specsavers.
3: See your home in a new light with savings on every range in the Oak Furniture Land Bank Holiday Sale. Reinvigorate your living space with a stylish new sofa built to last. From sofas to dining and beds, now get 4 years interest-free credit from $499 with no deposit. Discover style that lasts a lifetime in the Oak Furniture Land Bank Holiday Sale. Ends Sunday. Finance T's and C's apply. Oak Furniture Land FRN 928005 is a credit broker, not a lender. Sale ends 10th of May.
4: Nation Player is the easy-to-use, one-stop radio and audio app. Download Nation Player now on the Apple App Store or Google Play. Nation Player. We're on. Are you?